che mi ne razumijem i tu nema mjesta za tebe. A kad suze igraju, razlozi se povlače pred iskušenjem da se zaboravi. I da borba nikad ne ugasi proljeće u tvom srcu i da uspiješ